آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا ہمالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: اگلی پیشکش ہے گیتکار ساحر لدھیانوی کا گانا جسے گایا ہے رفی اور آشا بھوسلے نے, سنگیت او پی نائر اور فلم ہے تم سا نہیں دیکھا.
1: دیکھو قسم سے دیکھو قسم سے کہتے ہیں تم سے ہاں, تم بھی جلو گے ہاتھ ملو گے روٹھ کے ہم سے ہاں. دیکھو قسم سے کہتے ہیں تم سے ہاں, تم بھی جلو گے ہاتھ ملو گے روٹھ کے ہم

اس طرح موسیقار نوشاد علی کے ساتھ آپ نے سفر خوبصورتی سے انجام دیا. یہ سفر امر کوہنور، گنگا جمنا، پالکی، آدمی اور دل دیا درد لیا سے ہوتا ہوا کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا گزرتا گیا.

0: منفرد مقام تھا۔ سن 1950 سے سن 1960 تک آپ کا دور گائکی کی دنیا میں بے تاج بادشاہ کی طرح رہا۔
1: رفیع صاحب کے ساتھ بہت ساری یادیں ہوں گی جو آپ ہمارے سننے والوں تک اس کاریکرم کے ذریعے پہنچانا چاہیں گے۔
2: ہاں بھائی، رفیع صاحب میرے بھائی کی طرح تھے، بڑے اچھے دوست بھی تھے، میرے آئیڈیل بھی تھے۔ وہ نہ صرف بڑے اچھے کلاکار تھے، بہت سریلے گائک تھے، بلکہ بڑے ہی خوبصورت انسان تھے۔ ان کا دل بالکل اتنا موم کی طرح تھا، کبھی وہ ناراض ہوتے ہوئے انہیں میں نے نہیں دیکھا۔ اتنے برسوں سے ساتھ رہا
1: جی،
2: کئی پروگرام ان کے میں نے کمپیئر کیے، کئی بار بات چیت کے لیے گیا، ملنے گیا، کبھی میں نے ان کو ناراض ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ بڑی انکساری کے ساتھ، بڑی ونمرتا کے ساتھ وہ سب سے ملتے رہتے تھے، اور بڑے پاک انسان تھے۔ نہ سگریٹ، نہ شراب، نہ کہیں الٹا سیدھا بولنا، کچھ نہیں، ہمیشہ شرافت اور عزت کے ساتھ وہ بات کرتے تھے لوگوں سے، اور بڑی نرمی سے بات کرتے تھے، ہمیشہ مسکرا کر بات کرتے تھے، اس لیے وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں بس جاتے تھے۔ آواز کے بارے میں کیا کہیں، وہ تو تھے ہی بہت ہی سریلے اور بہت زبردست گائک، ہر طرح کا گانا بڑی اچھی طرح نبھا لیتے تھے۔ اور میں نے اتفاق سے کئی ایسے شوز بھی کمپیئر کیے ہیں جس میں اور بھی کئی لوگ ساتھ میں گا رہے ہوتے ان کے، یعنی کشور یا مکیش یا لتا اور آشا وغیرہ، سب کئی ساتھ مل کر بھی کئی شوز ہوتے تھے۔ تو پھر بھی میں دیکھتا تھا کہ سریلے سبھی ہوتے تھے، منا ڈے بھی، لیکن رفیع کی جو پاپولیرٹی تھی وہ کچھ اور ہی تھی۔ تو وہ جب گانا شروع کرتے تھے جھوم کر، تو سب بچے سب کھڑے ہو کر جھومنے لگتے تھے۔ ایک بات اور تھی کہ جب بھی وہ جاتے تھے کسی شو میں، تو بڑے صاحب انصاف پسند تھے۔ مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے، مجھے جس کلاس میں پلین میں تم لے جاتے ہو یا ٹرین میں لے جاتے ہو، اسی کلاس میں تم میرے سارے یونٹ کو لے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے فرسٹ کلاس میں رکھو، باقی کو سیکنڈ کلاس یا تھرڈ کلاس میں رکھو۔ ہوٹل میں بھی وہ کہتے تھے، جس ہوٹل میں میں رہوں گا اسی ہوٹل میں سب کو رکھیے۔ یونٹ ان کے ساتھ کام کرنے والوں کا وہ بھی ان پر فدا تھا اور بہت عزت کرتا تھا ان کی۔
1: امین صاحب، کوئی ایسا انسیڈنٹ جو بالکل آپ کے دل کے قریب ہے رفیع صاحب کے ساتھ؟
2: انسیڈنٹ ایسا رفیع کے ساتھ ایک ہی بڑا عجیب سا انسیڈنٹ رہا، یا یوں کہیے کہ نہیں رہا، وہ یہ تھا۔ تو میں نے قریب سبھی لوگوں کو انٹرویو کیا، ایک دو تین لوگ بڑے جو میرے قریب تھے وہی رہ گئے، ان میں سے ایک تھے رفیع۔ اب رفیع کیوں رہ گئے کہ میں کئی بار ان کے پاس جاتا تھا کہ رفیع بھائی، میرا پروگرام چل رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ اس میں بولیں۔ تو کہتے تھے، نہیں یار، وہ کیا ہے کہ میں تو گانے والا ہوں، کیوں بلواتے ہو مجھ سے خام خواہ، تم ایک کام کرو۔
1: جی،
2: جب میں نے بہت ضد کی تو کہہ رہے ہیں، تم ایک کام کرو، تم کوئی ایسا پروگرام کرو جس میں مجھے بولنا ہی نہ پڑے۔ تو میں الجھن میں پڑ گیا کہ یار یہ کیسی بات ہے۔ تو خیر وہ سوچتا رہا، اس میں کئی برس بیت گئے، اور پھر میں نے کوشش کی کہ کہیں اگر میرے پاس میرے لیے نہیں بولتے تو کسی اور کے لیے بولا ہوگا۔ تو ساری دنیا سے میرے دوست بہت ہیں براڈ کاسٹرز، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے، تو میں نے کوشش کی کہ رفیع کا کوئی انٹرویو میرے ہاتھ لگ جائے۔
1: جی،
2: تو کئی لوگوں نے انٹرویو بھیجے رفیع کے، لیکن اس میں یہی تھا کہ وہ ہاں ہوں، بہت اچھا، ہاں مزہ آیا، بس اتنا بول کر وہ رک جاتے تھے، زیادہ بولتے نہیں تھے، بس زیادہ سے زیادہ ایک 25 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ کے جملے مجھے مل جاتے تھے۔ تو ایک دو میں نے بجائے، لیکن انٹرویو نہیں ہو پایا۔ تو آخر کار میں ان کے پاس گیا ایک روز کہ رفیع بھائی، یہ آپ نے الجھن میں ڈال دیا، آپ کیسے کریں آپ کو انٹرویو؟ کہنے لگے، سیدھی سی بات ہے، تم ایسا سوال کرو جس کا جواب میں گا کر دے دوں گا۔
1: جی،
2: میں نے کہا چلو ڈن، ہو جائے گا۔ اور میں لگ گیا گھر آ کر اس کے بعد اس ٹائپ کا انٹرویو پلان کرنے میں، لیکن تب تک بہت برس بیت چکے تھے، ان کی تقدیر نے منہ پھیر لیا اور وہ ہم سب کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ تو انہیں کبھی میں ریکارڈ نہیں کر پایا، لیکن اتفاق سے ایک ہوا یہ تھا کہ ایک بار میں دادا برمن کی موت پر تمام بڑے بڑے سنگیت ستاروں کا انٹرویو لے رہا تھا گیت مالا کے لیے، تو سب کو ریکارڈ کیا۔ رفیع صاحب کو ریکارڈ کرنے میں گیا، لیکن ریکارڈنگ جو ہوئی انہوں نے اسٹوڈیو سے باہر آ کر کی اوپن ایئر میں۔ ایک تو کچھ بولے نہیں زیادہ، دوسرے وہ کچھ وہاں کتوں کی آواز آ رہی تھی، بھونک चीखना और कौओं की आवाजें आ रही थी, तो मैंने उसको इंटरव्यू थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, वो क्रैप कर दिया और नहीं बजाया।
1: जी
2: मगर उन्हीं दिनों मेरे भाई साहब का, हमीद भाई का इंतकाल हुआ था, तो मैं ज्यादा अटेंड नहीं कर पा रहा था। रफी साहब का ये प्रोग्राम बाकी लोगों की आवाजें भर के मैंने रिकॉर्डिस्ट को दे दिया कि चलो इसको मिक्स करके तुम भेज देना रेडियो सिलोन। तो हुआ ये था, जिसका बाद में मुझे पता चला कि मेरे राइटर जो थे रियाज सैयद साहब, बहुत अच्छे काबिल राइटर थे, तो मेरी गैर मौजूदगी में वो गए रफी साहब के घर और कहने लगे, साहब अमीन साहब तो आपको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, मैं गुजारिश करता हूँ थोड़े कुछ जुमले बोल दें आप दादा बर्मन के बारे में, तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका।
1: जी
2: तो उन्होंने एक छोटा सा इंटरव्यू दिया और वो रियाज साहब वापस लाकर मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने रिकॉर्ड इसको भी दिया, और वो इंटरव्यू उनका ट्रिब्यूट टू बर्मन दादा वो ब्रॉडकास्ट हुआ, जो मुझे जिसका पता ही नहीं चला कई वर्षों बाद तक। तो वही एक मेरे मेरी अपनी रिकॉर्डिंग में बस वही एक चीज मेरे पास है रफी की कही हुई, बर्मन दादा और जय किशन और मदन मोहन जैसे लोग इस दुनिया से जाते रहे तो हमारा संगीत तो सुना हो जाएगा, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा
1: जी
2: था।
1: अमीन साहब, रफी साहब का कोई ऐसा गाना जो रफी साहब के दिल के बिल्कुल करीब था?
2: भाई एक गाना है, वैसे तो उनके कई गाने मुझे बहुत पसंद हैं, मसलन गाइड के बहुत गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन एक गाना जो उनके दिल के भी करीब हो और मेरे दिल के भी करीब उनकी याद आते आते हुए, वो गाना है रोशन साहब के म्यूजिक में फिल्म चित्रलेखा का,
1: जी
2: कि मन रे तू काहे नदिये धरे, और एक एक जुमला उसमें बड़ा अच्छा था, एक एक एक पंक्ति एक मिसरा साहर ने लिखा था कि कोई न संग मरे। तो ये हमें हमेशा इत्मीनान दिलाता है कि भाई मौत तो आनी है सबके लिए, लेकिन कुछ ऐसा कर जाओ जिंदगी में कि मौत के बाद भी हमारी याद जिंदा रहे, और यही बात रफी साहब ने कायम रखी अपने जाने के बाद भी। आज भी उनके गीत बजते हैं और हम उन्हें सुनते हैं और खुश होते हैं और अपने जीवन में रस घोलते हैं, और वो सुकून आता है उनकी आवाज से कि हाँ भाई एक इंसान था जो नेक भी था, शरीफ भी था और सुरीला भी था, और हमारे दिल में आज तक बसा रहा है और हमेशा बसा रहेगा।
0: रफी साहब ने लगभग हर संगीतकार के साथ काम किया, अनिल बिस्वास, श्याम सुंदर से लेकर हुसन लाल भगतराम, नौशाद से लेकर एस डी बर्मन, मदन मोहन से लेकर ओ पी नैयर, शंकर जयकिशन से लेकर कल्याण जी, आनंद जी, रवि से लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन से लेकर बप्पी लहरी तक।

فن موسیقی میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے چھوٹے درجے کے کلاکاروں کے ساتھ گانے میں کبھی گریز نہیں کیا۔ وہ ایسی بندشوں سے آزاد رہے۔

رفیع صاحب اشعار الفاظ کی باریکیوں اور کردار کی نزاکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آواز کا جادو جگاتے تھے اور ایسے ہی اداؤ انداز سے لاکھوں پرستاروں کے دلوں پر راج

مختصر غیر حاضری کے بعد فلم نگری میں تہلکہ مچا دیا. فلم لوفر، دو راستے، یادوں کی بارات، محبوب کی مہندی، پروانہ اور پرتگیا میں اپنا کمال دکھایا.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: دويتشو بوزان نمت اشاريا صفر راديو ويتستا هم سفر زندگي هند.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.
2: توچھو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند. بوزان روزیو پنن پسندیدہ بات.

جی شروتاؤ آپ کو سناتے ہیں اگلی فرمائش جو ہمارے پاس امبالہ چھاونی سے ہی آئی ہے اور بھیجنے والی شروتا ہے اوشا کوشل جی. یہ سننا چاہتے ہیں فلم اجنبی سے گیت. گیت کے بول ہے زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں وہ مقام. اس گیت کو آواز دی ہے کشور کمار صاحب نے. آئیے سنتے ہیں ان کا یہ پسندیدہ نغمہ.

پیش ہے اگلی فرمائش. یہ فرمائش بھی امبالا چھاونی سے آئی ہے اور بھیجنے والے شروتا ہے پریم چند راجپوت. یہ سننا چاہتے ہیں فلم اتسو سے گیت. گیت یہ بول ہے من کیوں بہکا رے آدھی رات کو, اور پریم چند راجپوت کے ساتھ سننے والے انی شروتا ہے سمیش کمار, دل باغ, نریندر اور انوج جین. آئیے پرستوت ہے ان سبھی کا یہ پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریا صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

انہوں نے ہر بڑے سنگیتکار کے ساتھ سر ملائے، اپنے دور کے ہر بڑے چھوٹے کلاکاروں کے لیے پردے کے پیچھے سے آواز دی۔ ان کی آواز میں ویرائٹی تھی، مدھرتا تھی ہی، اس کے علاوہ انہیں پارشو گائن کی تکنیک کی گہری سمجھ تھی۔ اسی کے چلتے وہ کلاکاروں کی آواز کے حساب سے اپنی آواز کو ماڈیولیٹ کر لیتے تھے۔ ان کا گانا سننے بھر سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ پردے پر کون کلاکار اسے ساکار کر رہا ہے۔ ہیرو کی آواز سے آواز ملانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ رفیع صاحب، تیسری منزل کا گیت او حسینہ زلفوں والی میں ڈرم کا کمال ہے، ہم کسی سے کم نہیں، میں چاند میرا دل، چاندنی ہو تم میں گٹار کی ردم ہے۔ رفیع کو ورسٹائل سنگر ایسے ہی نہیں کہا جاتا۔ پدم شری سے نوازے گئے محمد رفیع کو انیک بار فلم فیئر ایوارڈ ملے۔ ان کے گانوں کی لسٹ دینا یہاں سمبھو نہیں۔ انہوں نے 26,000 سے زیادہ گیت گائے ہیں، سولو بھی اور ڈیوٹ بھی۔

اب بہتر ہے موسم خزاں میں چناروں سے گرتے ان پیلے پتوں کو جلایا جائے اور اس آگ کی تپش میں جھلس جائے۔ جسموں کا کیا ہے، چلتے ہیں، ڈھلتے ہیں، جلتے ہیں، روح لافانی ہے، صرف پوشاک بدلتی ہے۔ جسموں کا کیا ہے، چلتے ہیں، ڈھلتے ہیں، جلتے ہیں،